nawe batuma bakurabo abumuko wabo batwara umutumbi bazo kumuzika